Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Ție cu trendul, uz najveće hitove. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Samo sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Rakun.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Suptomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 9 minuta, družimo se i ovog četvrtka i ovog 28. maja, dakle pred nama je jedno lijepo druženje, vjerujem tamo negdje sve do 13 sati, dakle u okviru ovog jutarnjeg, ali i jednog dijela dnevnog dijela programa, dakle družimo se i danas na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I za 10 sati očekuje nas i prvo izdanje sportskog alarma, dakle već onako kako ste i navikli sa Talasa Arena Radija, najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. I kao što rekoh, družimo se sve do 13 sati, moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama tamo negdje do 13 časova. Sve u svemu, družimo se uz one aktuelne hitove, kako to i dolikuje Talasima Arena Radija. U nastavku Cvija kaže, gori, gori, ostani uz Arena Radio.
1: Alles klar, alles klar.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije,

0: mestu. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost.

0: tačno u minut.
1: Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske, kazao Emmanuel Macron. Crna Gora kupuje 3 moderna voza vrijedna 30 miliona eura. Fondacija Čini dobro donirala 102 komada IT opreme školama širom Crne Gore. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovaračkog procesa i pripremi ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje, posebno na ekspertskom nivou, navodi se u saopštenju vlade. Železnički prevozi i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci 3 moderna četvorodijelna električna Flirt voza. Radi se o renomiranom svjetskom proizvođaču čiji vozovi uspješno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru bit će u velikoj mjeri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dvije zemlje. Nevladina fondacija Čini dobro u okviru projekta Čini dobro za naše škole u saradnji sa partnerima donirala je 102 komada po ustanova širom Crne Gore sa ciljem unapređenja uslova za učenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Kylian Mbappé proglašen je za najboljeg igrača Real Madrida u sezoni 2025-2026.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura danas do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Bio je to Relja i za tobom lud. 8 je sati i gotovo 10 minuta. To bi značilo da smo ušli u drugi sat našeg druženja ovog jutra, ovog četvrtka na talasima Arena Radija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u velikoj većini zemlje malo do umjereno oblačno, pa je tako u 8 sati u Podgorici izmjereno 26, u Nikšiću 20, u Baru 22, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 24, na Cetinju 16, na Žabljaku 13, u Ulcinju 23, u Kolašinu 13 i u Beranama 15 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutros je more najhladnije bilo u Herceg Novom sa izmjerenih 19 stepeni, u Ulcinju 20 i u Baru temperatura mora iznosila je 21 stepen. Eto, kao što možemo da pretpostavimo, zaista je jedan onako blago promjenljivi proljećni dan pred nama, ali vjerujem da će temperature zaista biti onako opet u nekom blagom kontinuiranom rastu ili pak malo više u odnosu na ovo doba godine, ali svakako pred nama je, kao što rekoh, jedan pravi proljećni dan, tako da vjerujem da zaista ovaj trend lagane garderobe može da se nastavi, ali se i trend one lijepe, lagane i aktuelne muzike svakako nastavlja upravo ovdje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Nastavljamo naše druženje, družimo se sve do 13 sati i za 10 sati očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, naravno i za 13 i za 17 tu su i preostala dva izdanja, baš onako kako ste navikli da svakog radnog dana biva upravo ovdje na talasima Arena Radija. U nastavku ide jedan veliki hit Seka Aleksić koja kaže: Crveni ruž, ostani uz Arenu. Crveni ruž.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Jel ovo Popo?

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja volim kad si tu.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo.

0: sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske, kazao Emmanuel Macron. Crna Gora kupuje 3 moderna voza vrijedna 30 miliona eura. Fondacija Čini dobro donirala 102 komada IT opreme školama širom Crne Gore. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovaračkog procesa i pripremi ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje, posebno na ekspertskom nivou, navodi se u saopštenju vlade. Željeznički prevoz i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci 3 moderna četvorodijelna električna Flirt voza. Radi se o renomiranom svjetskom proizvođaču čiji vozovi uspješno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru bit će u velikoj mjeri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dvije zemlje. Nevladina fondacija Čini dobro u okviru projekta Čini dobro za naše škole u saradnji sa partnerima donirala je 102 komada po ustanova širom Crne Gore sa ciljem unapređenja uslova za učenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika.
0: Sport.
1: Kylian Mbappé proglašen je za najboljeg igrača Real Madrida u sezoni 2025-2026.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura danas do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

političku podršku Francuske kazao Emmanuel Macron. Crna Gora kupuje 3 moderna voza vrijedna 30 miliona eura. Fondacija Čini dobro donirala 102 komada IT opreme školama širom Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovaračkog procesa i pripremi ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje, posebno na ekspertskom nivou, navodi se u saopštenju vlade. Željeznički prevozi i švajcarska kompanija Stadler potpisali su ugovor o isporuci 3 moderna četvorodijelna električna Flirt voza. Radi se o renomiranom svjetskom proizvođaču čiji vozovi uspješno saobraćaju u zemljama poput Švajcarske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Slovenije i Srbije. Vozovi će biti posebno prilagođeni zahtjevima crnogorske željezničke mreže i dobit će jedinstven dizajn koji odražava nacionalni identitet i boje Crne Gore. Finansiranje ovog projekta podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Vozovi za Crnu Goru bit će u velikoj mjeri identični vozovima koji već saobraćaju u Srbiji, čime će, kako se navodi, po prvi put biti omogućena upotreba modernih elektromotornih vozova i u prekograničnom saobraćaju između dvije zemlje. Nevladina fondacija Čini dobro u okviru projekta Čini dobro za naše škole u saradnji sa partnerima donirala je 102 komada ustanova širom Crne Gore sa ciljem unapređenja uslova za učenje i razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika. Kylian Mbappé proglašen je za najboljeg igrača Real Madrida u sezoni 2025-2026.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak, sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura danas do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
3: Roland Garros u prvoj sedmici turnira dobio još jednu veliku dramu, ali ovoga puta nije se završila samo rezultatom. Jakub Menšink je poslije iscrpljuće pobjede nad Marijanom Navoneom u pet setova pao na teren, vidno iscrpljen i u bolovima, pa je medicinsko osoblje moralo da reaguje odmah nakon meča. Meč je trajao 4 sata i 41 minut, a igran je uslovima koji su tokom dnevnih termina u Parizu postali izuzetno teški za igrače. Menšik je nakon posljednjeg poena pokušao da ustane, ali je bilo jasno da ima ozbiljne probleme. Djelovalo je da su ga uhvatili jaki grčevi u nogama, dok su članovi medicinskog tima donosili led kako bi pokušali da ga rashlade. Toplotni talas u Francuskoj dodatno je otežao uslove na Roland Garrosu, naročito za igrače koji nastupaju u dnevnim terminima. A svi fanovi tenisa iščekuju meč Đokovića i Fonseke koji će se održati u petak. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, pobjedno nad Francuzom Valentanom sa 3-1 u setovima. Bio mu je ovo 120. nastup na Roland Garrosu, što je rekord kada je u pitanju broj odigranih mečeva na jednom Grand Slam turniru. Fudbaleri Crystal Palace savladali su Rayo Vallecano sa 1-0 u finalu Lige konferencije. Ovo je prvi trofej za Engleze u istoriji kluba i potvrda da se nalaze u ozbiljnom usponu posljednjih godina. Također, engleski fudbal bi mogao u europskim takmičenjima da ima 3 od 3 pobjede ove sezone. Aston Villa je osvojila Ligu Europe, Crystal Palace Ligu konferencije, a čeka se Arsenal u finalu Lige šampiona protiv Paris Saint-Germaina. Svjetsko prvenstvo u fudbalu je sve bliže, a sve 104 utakmice moći ćete da gledate na javnom medijskom servisu. Gledaoce u Crnoj Gori očekuje puno vrhunskog fudbala, a svake večeri od 10. juna do 19. jula moći ćete da gledate i specijalne emisije sa atraktivnim gostima i mnogo novina. Tim povodom gost dnevne sobe bio je urednik programa Radio Televizija Crne Gore Dragiša Dedić. On je najavio da će se prenositi 104 meča, dakle 40 više nego prošle godine, i da će raditi specijalne emisije svakog dana. Rukometašica Dragana Cvić saopštila je da je završila igračku karijeru. Ona je na društvenim mrežama napisala da zatvara posebno poglavlje svog života. Cvić se sa ekipom Budućnosti 2 puta popela na krov Europe. Nakon svih ovih godina provedenih na terenu donosim odluku da završim svoju rukometnu karijeru. Teško je pronaći prave riječi za sve što mi je rukomet dao. Prijateljstva za cijel život, neprocjenjiva iskustva, pobjede na koje se pamte, ali i porazi iz kojih sam rasla. To su bile najnovije vijesti iz sporta.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ

0: QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Cetinje, ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
5: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Marketing Arena Radija.
7: She got flow, flow, flow, so tough.

0: marketing Arena Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
9: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
10: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Izmjene zakona, proizvođači će odgovarati za neispravne proizvode, građani će lakše tražiti odštetu. Crnogorska plovidba na ivici gašenja, imovina pala na 18.000, dugovi probili 40 miliona eura. Svjetski dan borbe protiv gladi, u Crnoj Gori 125.000 ugroženih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crnogorska plovidba nakon prodaje svojih brodova ulazi u fazu u kojoj su finansijski pokazatelji i dalje izrazito zabrinjavajući, uz činjenicu da je imovina kompanije svedena na simboličan iznos, dok se dugovi mjere desetinama miliona eura. Troškovi poslovanja u tekućoj godini dostigli su 13,8 miliona, što je za 5 miliona više nego 2024. godine, dok su troškovi zarada iznosili 269.000 eura, odnosno oko 100.000 manje nego godinu ranije. Sve to je dovelo do neto gubitka od 26 miliona eura u prošloj godini, čime je akumulirani minus kompanije narastao na 40,7 miliona eura, piše portal 24/7. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima, kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti ističu da predložene izmjene predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i važan su korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 – sloboda kretanja robe. Ovim predlogom zakona prvi put se definiše odgovornost proizvođača za štetu koju mogu izazvati proizvodi koji nisu bezbjedni za upotrebu. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je Medojević. Sport. Dečić i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Tokom drugog dijela dana u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Dobar dan, dragi slušaoci, sa nama u studiju, sa vama, pardon, u studiju.
5: I sa nama, i sa vama, i sa svima nama, Kosta, da. Mi smo tu od jutros. Pa eto, lijepo si rekao, dobar dan, jer smo ušli u onaj dnevni dio programa, je li tako?
4: Tako je,
5: super. Kako si mi ti ovako u dnevnom dijelu programa? Da li se osjećaš drugačije u odnosu na jutarnji dio?
4: Definitivno, možda me već i pomalo stiže umor, tako da, evo.
5: Aha,
4: za neku kafu, za neku pauzu.
5: Aha, nećemo dozvoliti umoru da nas savlada. Kosta, nema umora, apsolutno. Slažeš li se sa time?
4: Slažem, tako je.
5: Ovo je sportski radio, ovdje se mi apsolutno ne umaramo, tako da molim lepo, jeli?
4: Možda se malo preznojimo, ali nikad se ne umorimo.
5: Nikad se ne umorimo, pa ja vjerujem da naši dragi slušaoci uživaju zaista dok slušaju ove aktuelne hitove na talasima Arena Radija i sigurna sam da njima i tekako prija, pa ako se malo i umorimo, apsolutno nije strašno.
4: Tako je.
5: Negdje sam pročitala podatak da 28. maja 76. godine je puštena u saobraćaj željeznička pruga Beograd-Bar. Sjećaš se da smo o tome negdje onako ti i ja diskutovali, a danas je u vijestima bilo da će, jeli, uslijediti neki otkup novijeg modela vozova. Pa reci mi, da li ti voliš putovanje vozom?
4: Iskreno, baš volim i volio bih da imamo brze vozove i u Crnoj Gori i da smo povezani s regionom što se tiče baš pruge i brzih željeznica. Nadam se da ćemo jednog dana biti na tom nivou, pa da možemo da se onako provedemo malo i u vozu i u Zagrebu i u Beogradu, u Sarajevu sa našim prijateljima. Siguran sam da svi ih imamo.
5: Sjajna stvar, zaista to je odlična ideja. Eto, mi nastavljamo naše druženje, je li tako? Ubrzo kreće jedna nova numera.
4: Tako je, Z++, crno i zlatno, uživaj.

0: Crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa.

0: Tofu, Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Marketing Arena Radija.

0: Izmjene zakona, proizvođači će odgovarati za neispravne proizvode, građani će lakše tražiti odštetu. Crnogorska plovidba na ivici gašenja, imovina pala na 18.000, dugovi probili 40 miliona eura. Svjetski dan borbe protiv gladi, u Crnoj Gori 125.000 ugroženih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crnogorska plovidba nakon prodaje svojih brodova ulazi u fazu u kojoj su financijski pokazatelji i dalje izrazito zabrinjavajući, uz činjenicu da je imovina kompanije svedena na simboličan iznos, dok se dugovi mjere desetinama miliona eura. Troškovi poslovanja u tekućoj godini dostigli su 13,8 miliona, što je za 5 miliona više nego 2024. godine, dok su troškovi zarada iznosili 269 hiljada eura, odnosno oko 100.000 manje nego godinu ranije. Sve to je dovelo do neto gubitka od 26 miliona eura u prošloj godini, čime je akumulirani minus kompanije narastao na 40,7 miliona eura, piše portal 24/7. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima, kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti ističu da predložene izmjene predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i važan su korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 – sloboda kretanja robe. Ovim predlogom zakona prvi put se definiše odgovornost proizvođača za štetu koju mogu izazvati proizvodi koji nisu bezbjedni za upotrebu. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je Medojević. Dečić i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom drugog dijela dana u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: palio. Zbaci napolju, mašinu brzo palije.
1: Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Bila je to Milica Pavlović i numera Hej ženo, 12 je sati i gotovo 15 minuta, a to bi značilo da smo ušli i u posljednji sat našeg druženja na talasima Arena Radija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, u velikoj većini zemlje je pretežno ili umjereno oblačno, pa tako je u Nikšiću izmjereno u 12 sati, izmjereno 23 stepena, u Pljevljima 20, u Baru također 23, u Herceg Novom gotovo 25, na Cetinju gotovo 22, na Žabljaku 17, u Ulcinju 27, u Kolašinu 19 i u Beranama 23 stepena. Kada govorimo o temperaturi mora, u Herceg Novom iznosila 18 stepeni, u Ulcinju 19 i na teritoriji Barske opštine temperatura mora u 12 sati iznosila je 21 stepen. Pa eto, nadajmo se da će ove vremenske nestabilnosti biti onako nekog kraćeg karaktera i da ćemo se vrlo brzo vratiti onim sunčanim danima, mada nekako djeluje kada otopli kao da nam to malo smeta. A onda s druge strane, ako malo negdje onako krene i neki oblačić, onda nam i to malo smeta, sve u svemu vjerujem da će biti onako vrlo brzo ponovo stabilno. Družimo se dakle do 13 sati, sve od 7 pa eto gotovo do 13 u okviru jutarnjeg, ali jednog dijela, dnevnog dijela programa. Iza 13 sati očekuje nas i drugo današnje izdanje emisije Sportski alarm, a iza 17 naravno i ono treće po redu izdanje za ovaj dan. I kao što rekoh, družimo se sve do 13 sati na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija, uz naravno sve one aktualne hitove u nastavku Acu Pejović i Edita, Ako ti zaboravim.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Marketing Arena Radija.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa. Veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Akcija u Agrari. 15% po popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Marketing Arena Radija.

0: Bila je to jedna od mojih omiljenih grupa, grupa Miligram, i kažu mene ništa ne vadi. 12 sati i 56 minuta, to bi značilo da smo došli eto do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima Arena Radija. Družili smo se u proteklih 6 sati, dakle od 7 sati pa evo gotovo do 13 u okviru onog jutarnjeg dijela programa i jednog dijela dnevnog dijela programa. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama, kao što rekoh, u proteklih 6 sati. Mi se naravno družimo vrlo brzo, ponovo već tokom sjutrašnjeg dana, dakle danas je četvrtak, sjutra je već petak, za mnoge i posljednji radni dan u ovoj sedmici. Želim vam svima da na najbolji mogući način provedete ostatak ovog četvrtka, ali da ne zaboravite da ostanete na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I za 13 sati očekuje nas i ono drugo po redu za danas izdanje emisije Sportski alarm, dakle već dobro poznata emisija kratkog formata, naravno sportskog karaktera, sa onim najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. I eto, kao što rekoh, družimo se vrlo brzo, provedite lijepo ostatak ovog dana i naravno ne zaboravite da ostanete na talasima Arena Radija. Za nastavak druženja MC Stojan kaže: šalji broj, želim da budem dečko tvoj. Ostani u talase Arena Radija.
1: Da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Izmjene zakona, proizvođači će odgovarati za neispravne proizvode. Građani će lakše tražiti odštetu. Crnogorska plovidba na ivici gašenja, imovina pala na 18.000, dugovi probili 40 miliona eura. Svjetski dan borbe protiv gladi, u Crnoj Gori 125.000 ugroženih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crnogorska plovidba nakon prodaje svojih brodova ulazi u fazu u kojoj su finansijski pokazatelji i dalje izrazito zabrinjavajući uz činjenicu da je imovina kompanije svedena na simboličan iznos, dok se dugovi mjere desetinama miliona eura. Troškovi poslovanja u tekućoj godini dostigli su 13,8 miliona, što je za 5 miliona više nego 2024. godine, dok su troškovi zarada iznosili 269.000 eura, odnosno oko 100.000 manje nego godinu ranije. Sve to je dovelo do neto gubitka od 26 miliona eura u prošloj godini, čime je akumulirani minus kompanije narastao na 40,7 miliona eura, piše portal 24/7. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti ističu da predložene izmjene predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i važan su korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 sloboda kretanja robe. Ovim predlogom zakona prvi put se definiše odgovornost proizvođača za štetu koju mogu izazvati proizvodi koji nisu bezbjedni za upotrebu. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je Medojević.
1: Sport.
0: Dečić i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom drugog dijela dana u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 12.

0: neki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-676-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
9: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
10: Vulcano Bet, 18+.
9: Na nama je.
8: Mi odrasli, budimo dorasli.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Izmjene zakona, proizvođači će odgovarati za neispravne proizvode, građani će lakše tražiti odštetu. Crnogorska plovidba na ivici gašenja, imovina pala na 18.000, dugovi probili 40 miliona eura. Svjetski dan borbe protiv gladi, u Crnoj Gori 125.000 ugroženih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crnogorska plovidba nakon prodaje svojih brodova ulazi u fazu u kojoj su financijski pokazatelji i dalje izrazito zabrinjavajući, uz činjenicu da je imovina kompanije svedena na simboličan iznos, dok se dugovi mjere desetinama miliona eura. Troškovi poslovanja u tekućoj godini dostigli su 13,8 miliona, što je za 5 miliona više nego 2024. godine, dok su troškovi zarada iznosili 269 hiljada eura, odnosno oko 100.000 manje nego godinu ranije. Sve to je dovelo do neto gubitka od 26 miliona eura u prošloj godini, čime je akumulirani minus kompanije narastao na 40,7 miliona eura, piše portal 24/7. Vlada je dostavila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjeni zakona o obligacionim odnosima, kojim se definiše odgovornost proizvođača za štetu nastalu usled neispravnih proizvoda. Dokument je upućen Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Iz izvršne vlasti ističu da predložene izmjene predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i važan su korak ka zatvaranju pregovaračkog poglavlja 1 sloboda kretanja robe. Ovim predlogom zakona prvi put se definiše odgovornost proizvođača za štetu koju mogu izazvati proizvodi koji nisu bezbjedni za upotrebu. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je Medojević. Dečić i Mornar igraće večeras od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Podgorici finale Kupa Crne Gore. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala u Nikšiću.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom drugog dijela dana u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno i nestabilno, mjestimično uz uslove za kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim, centralnim predjelima, ali i planinskom zaleđu Boke. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, tokom noći na udare i jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: I osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23-16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu do izjednačenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Cetinje, ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23-16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu do izjednačenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulkanobet 18+.

0: 18+.
1: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Arena Radija.
5: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
6: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
5: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu do

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviše dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Niko nije mogao da prekine pobjedničku seriju Janika Sinera, samo njegovo tijelo. Prvi reket svijeta je vodio 6-3, 6-2 i 5-1 protiv Juana Manuela Cerundola, ali je zapao u veliku krizu i do kraja osvojio samo dva gema. Argentinac je posljednje tri seta dobio 7-5, 6-1 i 6-1 i domogao se trećeg kola Roland Garrosa. Siner je nanizao 30 pobjeda od posljednjeg poraza od Jakuba Menšika u Dohi i sve je nagovještavalo da bi mogao da dostigne rekord Novaka Đokovića od 43 uzastopna trijumfa, samim tim i da osvoji titule u Parizu i na Wimbledonu. Italijan je dominirao protiv Argentinca, palila su mu praktično dva minuta da riješi sve dileme, ali mu tijelo nije izdržalo na velikoj temperaturi u gradu svjetlosti. Ovo nije prvi put da mučnine i grčevi zaustave Sinera. Nedavno je u Rimu savladao Danila Medvedeva, zahvaljujući dugoj pauzi jer je povraćao tokom meča, a u Šangaju 2025. je predao meč talonu Griksporu jer je imao grčeve zbog vrućine i vlage. Također zbog bolesti je predao i finale Mastersa u Cincinnatiju prošle godine protiv Carlosa Alcaraza. Košarkaši budućnost voli odigraću Zenici protiv Dubaja u 19 sati meč odluke, a tim koji pobijedi igraće protiv Partizana u finalu ABA lige. Rezultat u seriji nakon dva odigrana meča je neriješen, pa će pobjednik duela u dvorani Husein Smajlović izboriti plasman u finale. Smatram da će utakmicu odlučiti ko bude čvršći, agresivniji i bolji u skoku. Ekipa koja bude bolja u tim segmentima odnijeće pobjedu. Moramo da budemo spremni za osnovne stvari, da igramo agresivno kao što je to bio slučaj u drugoj utakmici. Vjerovatno će u trećem meču biti potrebno još više energije i fokusa. Idemo rasterećeno, ali sa velikom željom da se borimo i da timskom igrom dođemo do pobjede, istakao je Andrej Žakelj. Crystal Palace ispisao istoriju osvajanja trofeja u konferencijskoj ligi. Junaci londonskog kluba nakon minimalne pobjede nad Rajom Valjekanom nisu krili emocije. Adam Wharton proglašen je za igrača finala, dok su igrači Palasa istakli da će ovaj uspjeh dugo pamtiti navijači Južnog Londona. Propustio sam proslavu FA Kupa, pa ću sada sve nadoknaditi, bit će ovo duga noć. Iza nas je sjajna predstava i vjerujem da će ova pobjeda mnogo značiti Južnom Londonu, kazao je vezista Crystal Palasa Adam Wharton, koji je proglašen za najboljeg igrača finala konferencijske lige u kojem je londonski klub pobijedio Rayo Vallecano 1-0. Trener fudbalera Rayo Vallecana i Inigo Perez izjavio je poslije poraza u finalu Lige konferencije od Crystal Palasa da njegov cilj, odnosno njegov tim, osjeća bol, ali da je ponosan na klub i sve što on predstavlja. Osjećamo bol, osjećamo bijes, osjećamo tugu što smo propustili ovakvu šansu. Nadam se da će moji igrači nastaviti da igraju onako kako igraju, a možda će neki drugi put rezultat biti bolji za nas, rekao je Perez poslije finala.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Stop it.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulkanobet 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador. Kvalitet koji traje.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16, ali Budvani vjeruju da pred svojim navijačima mogu

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Espresso. Tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpresso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, šta mislite koliko vrijedi jedan fudbalski promašaj ako znate da vas kod kuće čeka streljački vod, a da vaša porodica zavisi od toga da li ćete primiti četvrti gol od svjetskih šampiona? Danas u Sportpresu idemo iza kulisa najsmješnijeg poteza u istoriji mundijala koji je zapravo bio grčevita borba za goli život. 1974. godine reprezentacija Zaira bila je prva ekipa iz Afrike koja se plasirala na svjetsko prvenstvo. Njihov brutalni diktator Motubu Sese Seko ispratio ih u Njemačku kao narodne heroje. Poklonio im automobile i kuće, ali očekivao čuda. Kada su prve dvije utakmice izgubili, a od Jugoslavije primili čak 9 golova, Motulbu je potpuno poludio. Na dan utakmice protiv moćnog Brazila u slačionicu Zaira upali su diktatorovi telohranitelji i igračima saopštili jezivu poruku. Ako od Brazila izgubite sa više od 3 gola razlike, niko od vas neće kući poći živ. Igrati protiv takve ekipe, a sa takvim presingom, to jest pištoljem uperenim u glavu, bio je čisti horor. Brazil je vodio sa 3-0. Sat je kucao posljednje minute meča. Svaki sljedeći gol značio je smrtnu kaznu. U 85. minutu sudija je dosudio slobodan udarac za Brazil na 20 metara od gola. Dok je Rivelinho namještao loptu, rasla je panika u živom zidu Zaira. I tada Beki Lungam Vepu radi nešto što je šokiralo planetu. Prije nego što je sudija uopšte dao znak, Vepu istrčava iz živog zida, dotrčava do lopte i divljački šutira na drugi kraj terena. Komentatori su se gušili od smijeha, publika na stadionu je urlala, a sudija mu je u nevjerici pokazao žuti karton. Svi su mislili da su ovo momci sa sela i da prvi put vide fudbalska pravila. Niko nije znao da je nesretni Vepu to uradio namjerno iz čistog očaja, pokušavajući da ukrade dragocjene sekunde i prekine napad Brazila koji ih je mogao koštati života. Zair je izdržao tih posljednjih 5 minuta, meč je završen rezultatom 3-0, a momci su nekako sačuvali žive glave. Ova priča nas podsjeća da na terenu stvari skoro nikada nisu onakve kakve izgledaju na tribinama ili na mali ekran. Potez Ilunge Vepua ušao u istoriju kao vrhunska sportska komedija, ali je zapravo bio najhrabriji i najvažniji šut u njegovom životu. Šut kojim je, kršeći pravila igre, uspio da kupi život za sebe i svoju porodicu.
0: Sportpresso, tvoj sportski espresso.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Ražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
5: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
7: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: je s tobom Ivana.
1: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Crnogorski sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom arenu.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.
1: Ja se osjećam hype, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive-by, ja bi se kol maj. Koji balagat, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Ne gledam u oči više,